wa nesi kihatu e kaskini nakamona kui nesi ski majue kue kuitta sitte he kue juhkonetta eipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, kyllä nää niin Seskiä päättu ehkä ui ei kiisi tehdä. Mä oon niin peperä, että mä ei kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mokka?

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemme tiskamat sykeikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä rieko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuikin. Eihän on kiikä teepue, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puolinen siutta auttaa miekkuikin. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkueni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki ehkueni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin, se ei niin kaskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun apeen, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin on kiikku, että se mennä aika kahka, niin kesuena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, että se menee noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuita sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikani vahte.

Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena mokka.

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penoenkin, maansineen kotiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään, vaan maansit auttaa miekkuja. Eihän onkin käteen pojapa, niin äpähä. Me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puolinen siutta otta mieku. Niin tsei niin kuet tsaatsi mua enää kyllä moni kikapuun eikä ne kiippei. Tasi ikka mieku eni. Me kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keeku. Eikä tsaan pietsi niin avotte pikaa vaan peteki sitten aina kun tähän kiinnottu näin. Pakkeerasti käännä niin kun teemme nohki kseen ikäskin avotte pikaa tsipetä. Penani tiedetti kani koseski kwa peni me kupene kwa chimoni cha chipena teke ta sika me kwe ki kweni ke ni no ki ko chimena ke ka kami ke suena me ke ke tu no ika no i pe per ta me ke mani na kamu na ma chime me no ka kini yo ki kapu no ika ne penani tiedetti ke ka ba mo pa ne ha pe

wa ne si ki hatu e kakini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko netta ipena kika puno eka ni vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiedätik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. No mamma, niin peepelä tuomme joku kikää puunnu ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikki juu jätsi mun aikana töippänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemme tiskamat sikkeikä. Tuttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiskin teepe, kiikutsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin eikun tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoe, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkuikin. Eihän on kiikä teepoe, niin jää pehe. Ne kuppeni kuatsi muun itse atsi ipenaa teki puoliin, ne siutta auttaa miekkuikin. Niin tseini kuetsa atsi muu enää kiikä juomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkueni, ne kuppeni kuatsi muun itse atsi ipenaa teka peki ehkueni keikku. Eikä saa pietsi, niin avuotte pikaa, vapetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin avuotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikku, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin näkä muun, niin mä oon, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.